0: închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
1: A trăit odată un negustor foarte bogat. Averea lui era atât de incredibil de mare, încât ar fi putut cu ușurință să paveze o stradă întreagă cu monede de argint strălucitoare și ar mai fi rămas și pentru o alee largă. Totuși, el nu făcea asta, deoarece cunoștea prea bine adevărata valoare a banilor și știa să-și păstreze bunurile. Dar timpul este neînduplecat. Bătrânul negustor a murit, iar toată averea sa uriașă i-a revenit în întregime singurului

0: său fiu. Aurul era atât de mult încât părea că soarele însuși a decis să se ascundă în pivnițele vechii case negustorești. Cuferele uriașe stăteau să crape de argint și pietre prețioase, iar tânărul moștenitor era surprinzător de vesel și nesfârșit de lipsit de griji. Acest tânăr chipeș nu cunoscuse niciodată în viața lui munca grea, iar acum privea această abundență doar ca pe o mare și nesfârșită sărbătoare.
1: Primind moștenirea uriașă, tânărul a decis să trăiască foarte vesel și să nu-și refuze absolut nimic. În fiecare seară organiza baluri mascate zgomotoase și își croia cu plăcere ținute luxoase din cea mai scumpă catifea și din brocart strălucitor. Tânărul iubea atât de mult distracțiile, încât confecționa zmeie de hârtie din bancnote mari și arunca cu hohote de râs monede grele de aur în râu, făcând clătite strălucitoare pe apă. Banii îi curgeau printre degete ca apa, dar el râdea, crezând că acest izvor nu va seca niciodată. În jurul lui s-a adunat imediat o mulțime uriașă de noi prieteni. Aceștia mâncau și beau cu mare poftă pe cheltuiala lui, îi lăudau neobosit generozitatea incredibilă și se jurau lingușitor pe o prietenie veșnică. Iar eroul nostru naiv era absolut fericit, crezând cu sinceritate că toată această lume uriașă îl iubește cu adevărat.
2: Dar absolut orice bani au proprietatea invariabilă de a se termina repede, mai ales dacă sunt doar cheltuiți nesăbuit. Într-o bună zi, tânărul a băgat nepăsător mâna în buzunarul său adânc și a descoperit cu mare surprindere că acolo era complet gol. Cuprins de o panică bruscă, s-a repezit fulgerător în pifnițe să verifice cuferele de stejar. Spre groaza lui cea mai profundă, acestea căscau a goliciune răsunătoare. Și iată că a venit ziua în care râul de aur s-a transformat într-un pârâu secat, lăsând pe fund doar 4 pietricele de cupru. Aceste 4 monede jalnice, iată tot ce a mai rămas acum din moștenirea cândva uriașă. Veselia lipsită de griji s-a întrerupt brusc. Eroul nostru a trebuit să-și schimbe cu amărăciune luxosul caftan de catifea pe un halat de casă vechi, iar cizmele elegante din marochin să le schimbe pentru totdeauna pe niște pantofi jalnici și tociți.
1: De îndată ce banii au dispărut fără urmă, împreună cu ei s-au evaporat imediat și toți numeroșii săi amici. Nimeni nu mai dorea să-l cumască. Foștii tovarăși se grăbeau acum să se întoarcă cu spatele la o întâlnire întâmplătoare pe stradă, declarând cu aroganță că acest biet sărac nu le mai este dopotrivă. Nimeni nu-l invita în vizită. Nimeni nu voia să-i vină în ajutor în ceasul greu. Prietenii s-au risipit ca frunzele de toamnă, iar el a rămas singur, gol, ca un copac iarna. Tânărul stătea complet singur în camera sa goală și rece, înțelegând cu amărăciune adevăratul preț al prieteniei cumpărate. Acela a fost momentul profundei sale dezamăgiri. Cu toate acestea, inima lui tânără nu a cedat disperării negre. În ciuda lecției dure de viață, el era tânăr și nu avea deloc de gând să se descurajeze.
2: Printre toți numeroșii săi foști amici, s-a găsit doar un singur prieten adevărat. Un vechi prieten credincios, care nu i-a întors spatele într-un moment atât de greu. Aflând despre situația dezastruoasă a tânărului, el a decis să-i trimită darul său modest. Totuși, în pachetul mult așteptat, nu se aflau deloc monede sunătoare și nici mâncare caldă gustoasă. În mijlocul camerei goale a fost lăsat cu greutate un cufăr de lemn vechi, destul de uzat, uriaș, cu vopseaua cojită. De acest obiect voluminos și
0: aparent complet inutil, era prins cu grijă un scurt bilet care spunea doar un singur cuvânt: împachetează. Desigur, bunul prieten a vrut să spună ca tânărul să-și adune cât mai repede puținele lucruri rămase și să plece în ținuturi îndepărtate pentru a-și căuta un nou noroc. Sfatul era bun, doar că nu avea ce să împacheteze, în afară de propria tristețe.
1: Tânărul a citit biletul scurt și doar a zâmbit amar. În casa lui odinioară luxoasă, iar acum complet goală, nu mai rămăsese absolut nimic pentru a fi așezat cu grijă în această ladă imensă. Ei bine, și-a spus el vesel privind pereții goi, din moment ce nu am absolut nimic de împachetat, am să mă împachetez pe mine însumi. Spunând aceste cuvinte, a dat hotărât la o parte capacul scârțâitor și a intrat sprinten în vechiul cufăr, ca într-o barcă de lemn de nădejde. Stătea în lada de lemn din mijlocul camerei goale, ca o jucărie uitată, și acesta a fost fundul prăpastiei sale, care, de altfel, s-a dovedit a fi o trambulină excelentă. Cu genunchii strânși, tânărul se gândea liniștit la soarta sa schimbătoare, simțindu-se incredibil de prostesc, dar în același timp surprinzător de cald și confortabil. Stând în adăpostul său confortabil de lemn, tânărul a apăsat din greșeală cu mâna pe un arc ascuns al vechiului lacăt. Și atunci s-a întâmplat ceva absolut incredibil. Cufărul de lemn a tresărit brusc din tot corpul său stângaci ca o ființă vie trezită dintr-un somn lung, iar capacul său greu s-a trântit cu un clic ascuțit, lăsând doar o mică crăpătură salvatoare. În aceeași clipă, tânărul a simțit o împingere fizică puternică de jos. Stomacul i s-a prăbușit undeva în jos, când uriașul fund de lemn s-a desprins lin, dar foarte sigur, de pe podeaua prăfuită a camerei goale. Scândurile vechi au scârțâit, iar gravitația care îl ținea pe podea a cedat brusc în fața magiei străveche a zborului. El se înălța fulgerător spre văzduh. S-a dovedit că prietenul său credincios nu i-a trimis deloc o vechitură inutilă, ci un adevărat cufăr zburător magic. Tânărul a încremenit, cuprins în același timp de un șoc total și de un entuziasm copilăresc absolut sincer.
2: Cufărul magic a zburat cu un șuierat puternic direct prin hornul larg al coșului de fum și s-a avântat pe cerul nesfârșit. Tânărul gonea fulgerător deasupra orașului său natal, urmărind cu încântare cum oamenii agitați de jos s-au transformat brusc în furnici minuscule. Vântul rece îi fluiera asurzitor în urechi un cântec vesel, iar norii albi și pufoși pluteau maestuos chiar pe alături, abia atingând pereții de lemn. De altfel, lada veche scârțâia amenințător din când în când. Tânărul asculta aceste sunete cu inima strânsă, temându-se puțin că fundul șubred va cădea dintr-o clipă în alta, iar el se va prăbuși ca o piatră în jos. Dar frica dădea repede înapoi în fața sentimentului îmbătător de libertate. Zbura călare pe sărăcia lui, care s-a dovedit a fi înaripată, iar întreaga lume se întindea sub el ca o hartă desfășurată. Uimitorul zbor a continuat cu încredere tot mai departe, purtându-l pe eroul nostru spre ținuturi necunoscute.
1: Tânărul a zburat mult timp, traversând mări furtunoase și munți înalți. În cele din urmă, jos, a apărut un pământ absolut diferit de patria sa. Pe cerul senin se înfigeau minarete zvelte, iar străzile se cufundau în verdeața palmierilor cu ramuri întinse și erau pline de culori vii. Aceasta era o uimitoare țară orientală, misterioasa Turcie. Aerul mirosea aici nu a ploaie și fum, ci a mirodenii și iasomie dulce, și el a înțeles imediat că a zburat într-o adevărată poveste. Cufărul magic a început să coboare lin și a aterizat surprinzător de moale într-o pădure deasă, nu departe de capitala strălucitoare. Tânărul a ieșit afară și și-a ascuns bine cufărul prețios sub o grămadă mare de crengi uscate și frunze. Lăsând ascunzătoarea în urmă, a pornit încet spre orașul zgomotos, privind în jur cu o curiozitate imensă.
0: Plimbându-se pe străzile zgomotoase ale orașului necunoscut, tânărul a încremenit brusc în fața unui palat uriaș, magnific. Era o clădire ciudată, înspăimântătoare prin inexpugnabilitatea sa. Era înconjurată de ziduri incredibil de înalte din piatră netedă, iar singurele ferestre se zăreau doar chiar sub acoperișul celui mai înalt turn. Arzând de curiozitate, a oprit un trecător întâmplător și a întrebat: "Cine locuiește în această cușcă de piatră?" Acela a șoptit speriat: "Acolo trăiește fica sultanului nostru, frumoasa prințesă. Bătrânii cititori în stele au prezis că ea va fi foarte nefericită din cauza dragostei. De aceea, tatăl ei strict, sultanul, a încuiat-o bine în turn. Nimeni nu are voie să meargă la ea." Tânărul a fost incredibil de intrigat de acest mister emoționant, căci fructul interzis este întotdeauna deosebit de dulce. Ea trăia între cer și pământ, inaccesibilă pentru oamenii de rând, dar deschisă pentru cel care știa să zboare.
1: Tânărul nu a putut rezista în niciun fel tentației arzătoare de a o vedea cu proprii ochi pe misterioasa prințesă. Așteptând lăsarea amurgului dens, s-a întors în grabă în pădurea întunecată la ascunzătoarea sa sigură. Așezându-se în vechiul cufăr de lemn, a apăsat cu încredere pe arcul ascuns și s-a înălțat absolut fără zgomot spre cerul răcoros și înstelat. Luna ilumina calea, iar el zbura spre o întâlnire despre care nu știa nimeni, nici măcar cea la care se grăbea. Sub acoperământul sigur al nopții profunde de catifea, lada zburătoare magică s-a apropiat foarte lin de cel mai înalt turn al palatului. Făcând un mic semicerc în aer, curajosul erou a aterizat incredibil de moale chiar pe balconul larg de piatră din fața unei ferestre uriașe larg deschise. Ținându-și respirația și străduindu-se din răsputeri să nu se trădeze nici măcar printr-un singur foșnet întâmplător, a privit cu extremă precauție în interiorul odăilor bogat decorate.
0: În dormitorul luxos, pe perne moi de mătase, dormea senină prințesa, frumoasă ca un trandafir, de dimineață proaspăt înflorit. Fermecat de frumusețea ei nepământeană, tânărul nu și-a putut stăpâni pornirea sufletească și a sărutat-o cu grijă, dar foarte tandru, pe fata adormită. Ea s-a trezit speriată, dar frica de fecioară s-a risipit instantaneu, când în fața ei a apărut un tânăr incredibil de chipeș, coborât chiar din ceruri, în ciudata sa trăsură de lemn. Orbită de apariția lui bruscă, prințesa a crezut cu emoție că
1: că oaspetele nocturn neașteptat este un adevărat zeu turcesc. El a venit la ea din văzduh, iar ea a crezut că el era țesut din același material ca și visele ei. Eroul inventiv nu a încercat să-i schimbe părerea, începând să vorbească cu frumoasa fată extraordinar de duios, înălțător și poetic. Toată noaptea au stat de vorbă cu pasiune la lumina stelelor, iar tânăra fecioară a fost complet fermecată de acest blând mesager al cerurilor.
2: Stăteau foarte aproape unul de celălalt pe acoperișul răcoros, sub stelele strălucitoare, sclipitoare. Tânărul a început pasionat să-i spună povești uimitoare. Nu doar îi făcea complimente obișnuite, ci le transforma cu măestrie în povești magice, vii. Îi împletea un colier din cuvinte și fiecare cuvânt era o piatră prețioasă, strălucind numai pentru ea. Eroul șoptea că ochii ei fără fund sunt niște lacuri întunecate și frumoase, în care înnoată grațios sirenele gânduri. Iar fruntea ei curată o compara cu un munte de zăpadă, unde locuiesc veșnic cele mai luminoase și imaculate visuri. Fermecată, prințesa îl asculta cu sufletul la gură. Închisă în turnul ei înalt, nu mai auzise niciodată în viața ei discursuri atât de incredibil de frumoase și tandre. Inima ei tremurândă s-a supus instantaneu și pentru totdeauna acestui talentat tânăr povestitor.
1: Fermecată de frumosul tânăr, prințesa a șoptit tandru că își dorește din toată inima să se căsătorească cu el. Totuși, și-a avertizat imediat și serios iubitul. Părinții mei, marele sultan și stricta sultană, sunt foarte pretențioși. Ei vor permite să facem o nuntă fastoasă doar în cazul în care le vei plăcea cu adevărat. Fata deșteaptă a stabilit rapid o întâlnire decisivă. Vino la mine în turn sâmbăta viitoare seara. Tata și mama vor veni la mine să bea ceai. Ei vor fi incredibil de mândri de faptul că viitorul lor ginere este un adevărat zeu turcesc. Dar a pus o singură condiție strictă. Trebuie neapărat să le spui cea mai bună poveste. Acesta este singurul mod sigur de a le cuceri pentru totdeauna inimile aspre. Calea către inima ei era larg deschisă, dar calea către mâna ei trecea doar prin urechile părinților ei. Grijulia prințesă a decis să-i dea curajosului ei iubit câteva indicii foarte importante și prețioase înainte de încercarea ce urma.
2: Stricta mea mamă iubește cel mai mult pe lume poveștile educative, înțelepte și cu adevărat înălțătoare, a avertizat ea tandru mirele. Iar autoritarul meu tată preferă poveștile exclusiv vesele și amuzante, ca să poată râde din toată inima. Ascultând aceste sfaturi, tânărul a înțeles clar că sarcina primită va fi destul de dificilă. El trebuia să compună o poveste uimitoare, care să se dovedească neapărat a fi și profund inteligentă și incredibil de amuzantă în același timp. El avea să meargă pe granița subțire dintre înțelepciune și glumă, pentru a nu cădea în disgrație. Zâmbind, eroul inventiv a promis ferm frumoasei prințese că absolut sigur nu va aduce la palat niciun alt dar de nuntă în afară de magnifica sa poveste. La despărțire, frumoasa prințesă i-a oferit iubitului ei un dar cu adevărat bogat și generos. Ea i-a dat cu un zâmbet tandru o sabie magnifică, a cărei teacă era bogat decorată cu monede de aur.
1: Ia asta, a spus încet fata grijulie, îți va fi cu siguranță de folos. Pentru bietul tânăr, acest dar neașteptat a devenit o adevărată salvare, deoarece nu mai avea iarăși niciun ban în buzunar. Plin de o profundă recunoștință, el a sărutat respectuos și cu înfocare mica ei mână. Apoi, curajosul erou s-a urcat din obișnuință în cufărul său magic și s-a dizolvat fără zgomot în cerul nopții. Se îndrepta înapoi spre pădurea întunecată pentru a se pregăti cum se cuvine pentru mult așteptata zi de sâmbătă. Zbura, luând cu el nu doar promisiunea iubirii, ci și aurul care trebuia să-l ajute să cucerească această iubire. Aterizând cu bine în pădure și ascunzându-și în siguranță cufărul magic, tânărul a pornit cu inima ușoară direct spre orașul zgomotos. Acolo a cheltuit fără cel mai mic regret monedele strălucitoare de aur de pe sabia primită în dar, pentru a-și cumpăra un nou halat incredibil de luxos, căci trebuia să se înfățișeze în fața sultanului în toată splendoarea sa, pentru a arăta ca un adevărat zeu turcesc. Totuși, achizițiile sale principale nu au fost deloc țesăturile scumpe. Tânărul a adunat o cantitate uriașă de tot felul de artificii, rachete orbitoare și petarde zgomotoase. El a decis cu fermitate să organizeze un spectacol grandios, de neuitat, pentru a-i impresiona pe părinții iubitei sale. Eroul era complet vesel, complet lipsit de griji și pe deplin încrezător în succesul său viitor. Cheltuia din nou aurul, fără să țină socoteala, dar acum nu cumpăra prietenie, ci lumini pentru o sărbătoare cerească. Întorcându-se în pădurea liniștită, tânărul s-a așezat pe mușchiul moale și verde și s-a apucat emoționat să-și compună cea mai importantă poveste a sa. Totuși, aceasta s-a dovedit a fi o sarcină surprinzător de grea și incredibil de meticuloasă. El trecea în revistă cu încordare în minte cele mai diverse subiecte, dar tot ce inventa părea să nu fie deloc ceea ce trebuia. Doar avea de înfăptuit aproape imposibilul, să fie pe placul gusturilor stricte ale ambilor conducători în același timp. Cuvintele îi se rotau în cap, ca albinele, dar el le căuta doar pe acelea care ar fi putut să-l facă pe rege să râdă și pe regina să se gândească. Încruntându-și sprâncenele, eroul privea cu atenție cele mai obișnuite obiecte din jur. Copacii bătrâni, crenguțele uscate și chibriturile arse, căutând cu disperare în ele o inspirație salvatoare pentru povestea mult așteptată. Și iată că, atunci când speranța începuse deja să se topească în amurgul dens, o idee strălucitoare i-a luminat în sfârșit, ca o sclipire puternică, mintea obosită, formând povestea perfectă. Până în sâmbăta mult așteptată, povestea lui magică a fost în sfârșit complet gata. Stând în mijlocul pădurii liniștite, tânărul încrezător o repeta cu voce tare, cu mare entuziasm, povestindu-și cu inspirație uimitoarea istorioară stejarilor falnici și pinilor svelți. A rămas incredibil de mulțumit de rezultatul obținut și nu se îndoia absolut deloc că această povestire iscusită și spirituală va fi cu siguranță pe placul părinților stricți ai frumoasei prințese. Simțindu-se un învingător incontestabil încă dinainte de începerea acestei importante bătălii verbale, curajosul nostru erou s-a îmbrăcat pe îndelete și solemn în noul său halat luxos, cumpărat cu monedele de aur. Pieptănându-și cu grijă părul rebel, s-a așezat confortabil pe iarba moale de smarald, în anticiparea bucuroasă a unei seri minunate. Povestea era împletită, ținuta era gata, iar el aștepta apusul așa cum un actor așteaptă ridicarea cortinei.
2: În sfârșit, a sosit mult așteptata seară de sâmbătă. Tânărul s-a așezat cu încredere în vechiul său cufăr magic și a zburat lin către palatul sultanului, care strălucea de lumini. Aterizând fără zgomot pe acoperișul plat de piatră, a coborât în odăile luxoase ale prințesei. Acolo era deja așteptat cu o nerăbdare uriașă marele sultan, stricta sultană, tot alaiul respectuos de la curte și însăși frumoasa lui iubită. Toți beau ceremonios ceaiul aromat de seară din cel mai fin porțelan. Curtenii îl priveau pe oaspetele neașteptat cu o venerație sinceră, luându-l necondiționat drept o ființă cerească supremă. El a pășit în cercul de lumină și a văzut ochi plini de așteptare, gata să-l asculte ca pe un profet. Liniștea a fost întreruptă de sultană, care a cerut cu măreție: povestiți-ne o poveste bună, dar numai să aibă un înțeles profund. Iar sultanul greoi a adăugat imediat cu veselie: și să se poată neapărat râde din toată inima la ea.
1: Tânărul s-a înclinat ușor și și-a început povestirea uimitoare. A trăit odată o cutie obișnuită de chibrituri cu sulf. Totuși, ele însele erau nemăsurat de mândre de originea lor incredibil de înaltă. El le-a povestit ascultătorilor fascinați că odinioară, marele lor strămoș fusese un pin uriaș și bătrân dintr-o pădure deasă. Acum însă, aceste chibrituri lăudăroase stăteau modest pe un raft între amnar și un vechi ceaun de fier, dar continuau să-și amintească cu extaz de frumoasa lor tinerețe. Cândva am fost o crenguță verde magnifică. În fiecare dimineață beam cu rafinament ceai de diamant din rouă proaspătă și ne răsfățam bucuroase la soarele cald, le povesteau ele cu aroganță vecinilor. Ele se considerau aristocratele pădurii, deși acum stăteau pe un simplu raft de bucătărie. Această laudă amuzantă a unor lucruri simple a provocat imediat un zâmbet blând sultanului. În curând, în această conversație amuzantă din bucătărie, au intrat plină de viață și alte obiecte. Oala veche și afumată a început să se plângă cu voce tare de soarta ei grea. În fiecare zi sunt pusă fără milă pe foc. Sunt rasă și lustruită până strălucesc. În schimb, eu sunt singura din toată casa care aduce regulat știri proaspete direct din piața, a adăugat ea cu mândrie, având în vedere mâncarea gustoasă. Imediat, făcălețul agitat de lemn s-a lansat în amintiri lungi despre frumoasa sa tinerețe din pădure. Dar chibriturile trufașe cu sulf nici nu voiau să-l asculte, continuând să se laude neîncetat cu strălucirea lor interioară orbitoare. Astfel, pe raftul îngust s-a aprins o dispută serioasă despre cine dintre ei este cel mai nobil și mai important. Această ceartă veselă semăna surprinzător cu o satiră ascuțită la adresa societății umane. Fiecare de pe acest raft se considera centrul universului, fie că era o oală de lut sau o lingură de lemn. Deodată, în această discuție zgomotoasă, a intervenit un amnar de fier, vechi și destul de uzat, de care zi de zi se scăpărau veșnic scântei fierbinți. Acesta a decis să le amintească scandalagiilor atrași de dispută despre realitatea dură, remarcând cu înțelepciune că toată măreția lor imaginară nu înseamnă absolut nimic, deoarece
2: singura lor menire adevărată este doar să-i slujească supus și cu credință pe oameni. Arogantele chibrituri cu sulf au săsăit imediat indignate, gata să izbucnească într-o tiradă furioasă despre nobilii lor strămoși. Dar brusc, ușa grea a bucătăriei s-a deschis cu un scârțâit ascuțit, iar în prag a apărut o slujnică severă. În aceeași clipă, toate obiectele vorbărețe au încremenit speriate și s-au cufundat într-o tăcere absolută de mormânt. Fata s-a apropiat cu încredere de raft și a luat chibriturile lăudăroase pentru a aprinde un foc fierbinte în cuptor. Mărăția lor s-a risipit în praf, la sunetul pașilor celei care era de fapt stăpâna aici.
1: Slujnica a frecat cu putere un chibrit mândru cu sulf de perete. Acesta a izbucnit instantaneu într-o flacără orbitor de strălucitoare și fierbinte. Priviți cu toții cât de magnific strălucesc, se gândea cu entuziasm chibritul orbit de sine însuși. Eu dăruiesc cu generozitate acestei lumi o mare lumină. Dar deja după o scurtă clipă a ars complet, transformându-se pentru totdeauna într-un tăciune negru și jalnic. Cu aceasta, tânărul inventiv și-a încheiat lin povestirea sa uimitoare. Sultana a fost absolut încântată.
2: Ce minunăție! Parcă aș fi fost și eu chiar acum în această bucătărie scomotoasă, a exclamat ea bucuroasă, apreciind la justa valoare morala profundă despre mândria prostească. A ars crezând că strălucește și în asta consta tot adevărul vieții, care i-a plăcut atât de mult reginei. Sultanul Greoi a râs și el din toată inima. O poveste excelentă, superbă. Acesta a fost un triumf necondiționat. Curajosul tânăr a trecut cu brio proba și a învins definitiv.
1: Marele sultan și odinioară stricta sultană, privindu-se unul pe altul, și-au anunțat cu o bucurie uriașă decizia finală.
2: Ești cu adevărat un zeu turcesc veritabil, a exclamat sincer și entuziasmat conducătorul mulțumit, bătând bucuros din palme. Și știi să spui pur și simplu magnific cele mai uimitoare povești. Suntem complet cuceriți. Părinții emoționați și-au dat solemn binecuvântarea oficială și acordul deplin pentru această căsătorie fericită. Nunta fastoasă va avea loc neapărat chiar duminica viitoare, au anunțat ei cu voce tare în tot palatul uriaș strălucitor de lumini. Frumoasa prințesă era pe deplin fericită, privindu-și mirele cu o adorație tandră. Tânărul talentat a fost primit cu brațele deschise în familia regală ca cel mai drag și apropiat om. Cuvintele i-au deschis ușile care erau închise pentru săbii, iar el a intrat pe ele ca un învingător.
1: Vestea cea bună despre sărbătoarea viitoare a zburat fulgerător prin toată capitala. Întregul oraș vuia ca un stup, pregătindu-se pentru nunta secolului. Străzile erau decorate în grabă cu panglici de mătase strălucitoare și ghirlande de flori parfumate. Peste tot domnea o forfotă incredibilă, fericită. În piețe cânta neîntrerupt o muzică veselă, iar în aer prutea aroma dulce de condimente orientale și produse de patiserie proaspete. Săracul de ieri era acum onorat cu un entuziasm sincer, ca un adevărat erou național. Negustorii renumiți se înghesuiau să-i aducă daruri neprețuite, iar nobilii de seamă îl invitau insistent la ospețele lor luxoase. Înconjurat de adorația și onoarea tuturor, curajosul tânăr se simțea chiar în vârful lumii. Visul său cel mai de preț se împlinise în sfârșit, iar acum mai trebuia doar să aștepte mult dorita seară de duminică pentru a-și uni pentru totdeauna soarta fericită cu frumoasa prințesă.
2: În ajunul mult așteptatei nunți fastoase, frumosul oraș strălucea cu milioane de lumini multicolore, de parcă însuși cerul înstelat și magic ar fi coborât pe pământ. Peste tot răsuna neîntrerupt o muzică solemnă și tare, iar poporul incredibil de fericit s-a distrat fără griji până dimineața pe străzile largi de piatră, slăvindu-l cu bucurie pe noul lor zeu turcesc. Privind această incredibilă și sinceră bucurie generală de la balconul său înalt, tânărul emoționat a decis cu fermitate să facă ceva cu totul special. El trebuia neapărat să-i răsplătească cu generozitate pe acești oameni buni și să o impresioneze și mai mult pe iubita sa mireasă cu un spectacol grandios. Și atunci, curajosul erou și-a amintit cu un zâmbet șiret de acele rezerve uriașe de focuri de artificii magnifice care fusese răcumpărate cu prudență de el de la piața zgomotoasă. Voia să le dăruiască un cer plin de foc, astfel încât bucuria lor să devină vizibilă chiar și pentru stele.
1: Sub acoperamentul nopții profunde, tânărul incredibil de fericit s-a urcat cu încredere în vechiul său cufăr magic și s-a înălțat fulgerător spre înălțimile nesfârșite. Planând chiar deasupra capitalei jubilânde, curajosul erou a început să-și aprindă, unul după altul, uimitoarele sale focuri de artificii. Cerul întunecat de catifea a explodat brusc cu miriade de lumini multicolore orbitoare. Rachetele scânteietoare șuierau puternic, petardele și pocnitorile răsunătoare bubuiau asurzitor, presărând orașul adormit cu o ploaie de aur. Acesta a fost un spectacol absolut incredibil, magic și fascinant. Întregul oraș, cu respirația tăiată, și-a ridicat sincronizat capetele în sus și a oftat de admirație.
3: Priviți! Însuși zeul turcesc zboară spre noi! Strigau cu entuziasm oamenii uimiți din piețele luminate.
1: El a pictat cerul nopții cu flori de foc și pentru o clipă a devenit un zeu adevărat, la care se închina întregul oraș. Înconjurat de o mare furtunoasă de lumină, eroul nostru se simțea cu adevărat atotputernic și absolut fericit, sărbătorindu-și triumful. Când ultimele lumini strălucitoare s-au stins cu un fusâit pe cerul negru de catifea, tânărul fericit și-a îndreptat cufărul credincios înapoi spre pădurea liniștită și întunecată. A aterizat moale pe poiana cunoscută și, ca de obicei, și-a acoperit cu grijă comoara neprețuită cu o grămadă mare de frunze uscate căzute. A simțit o dorință insuportabilă de a afla cât mai repede ce spune acum poporul admirativ despre incredibilul său triumf ceresc. Plin de mândrie și de dulce anticipare a nunții luxoase de mâine, s-a îndreptat spre oraș cu un mers ușor, elastic, fluierând vesel sub nas un marș al victoriei. În pădurea era întuneric și liniște, dar în sufletul lui încă mai tuna surzitor focul de artificii festiv. Pășea pe pământ, dar gândurile îi zburau încă prin nori, printre fum și entuziasm, și nici nu bănuia că nenorocirea stătea deja în spatele lui.
0: În orașul nocturn, toți vorbeau doar despre marea minune. Curajosul tânăr se plimba pe îndelete pe străzile zgomotoase și asculta cu plăcere vocile entuziasmate ale mulțimii.
1: L-am văzut pe însuși zeul turcesc, se jura cu foc un trecător.
0: Are ochii ca niște stele strălucitoare, îl acompania cu admirație o vecină.
1: Zbura pe o mantie uriașă de foc, asigura cu autoritate un al treilea.
0: Fiecare inventa din mers propriile detalii complet fantastice ale acestui eveniment incredibil.
2: Tânărul asculta în tăcere aceste conversații și zâmbea bucuros. Era nespus de fericit că făcuse o impresie atât de neuitată asupra oamenilor.
0: Zvonurile zburau mai repede decât vântul, transformându-i zborul într-o legendă, încă dinainte de a apuca să aterizeze. Savurându-și triumful necondiționat, eroul s-a grăbit înapoi în pădurea liniștită pentru a lua cufărul magic și a zbura la mireasa sa. Umplut de bucurie, tânărul se întorcea în grabă în poiana cunoscută din pădure. Se grăbea din răsputeri, căci în turnul înalt l-aștepta deja cu emoție frumoasa prințesă. Inima îi bătea cu bucurie în piept, bătând ritmul fericirii apropiate. Apropiindu-se de ascunzătoarea sa sigură, a întins mâinile din obișnuință și a dat la o parte cu încredere ramurile dese ale tufișurilor, așteptându-se să vadă vechile scânduri de lemn și brusc a încremenit, de parcă ar fi fost lovit de un fulger invizibil. Zâmbetul bucuros a dispărut instantaneu de pe fața lui. Acolo unde tocmai își ascunsese cu atâta grijă comoara, căsca un gol înspăimântător. În loc de cufărul spurător magic, a văzut pe iarba umedă doar o pată întunecată, sinistră. El mergea spre viitorul său, dar a găsit doar trecutul, transformat în cenușă. Marea bucurie a fost înlocuită brusc de o neînțelegere absolută. Cufărul magic dispăruse fără urmă. Pe pământul umed al pădurii zăcea doar o mână jalnică de cenușă gri și încuietorile de fier deformate și carbonizate. Încremenit de durere, tânărul a realizat cu o groază înfiorătoare adevărul teribil. Probabil că o singură scânteie întâmplătoare de la focul său de artificii grandios, pe care îl lansase atât de nepăsător pe cerul nopții, a căzut pe nesimțite chiar în interiorul lăzii de lemn.
2: Cufărul vechi, complet uscat, a luat foc instantaneu și a ars complet în liniște. În timp ce stăpânul său nepăsător se plimba cu mândrie prin orașul în sărbătoare, îmbătându-se cu falsul său triumf. Realitatea crudă s-a prăbușit asupra lui cu toată greutatea ei. Acum nu va mai putea zbura niciodată. Un obstacol de netrecut l-a despărțit pentru totdeauna de frumoasa prințesă, care îl încezea în turnul înalt și inaccesibil. Nu va exista o nuntă fericită și luxoasă. Focul, care ar fi trebuit să-l slăvească, i-a distrus aripile, lăsându-l pe pământ pentru totdeauna. În timp ce tânărul șocat își plângea durerea în pădurea întunecată, pe acoperișul înalt al palatului stătea singură frumoasa prințesă. Îmbrăcându-se într-o rochie luxoasă, ea își aștepta cu emoție mirele. Fata a așteptat cu devotament pe tot parcursul lungii zile de sărbătoare, a nopții neliniștite și a următoarei dimineți cețoase.
1: Cu inima strânsă, privea în sus, sperând cu disperare să vadă silueta zburătoare cunoscută. Dar cerul nesfârșit rămânea înspăimântător de gol și indiferent. Nimeni nu zbura spre ea. Captiva singuratica a turnului, nu știa absolut deloc ce nenorocire cumplită se abătuse asupra iubitului ei. ea privea spre cerul care îi dăruise iubirea, neștiind că tot el i-o și luase. Și continua să-și aștepte cu credință zeul, nefiind în stare să-și încalce cuvântul dat. Conștientizând toată groaza celor întâmplate, tânărul a înțeles cu amărăciune că nu se va mai putea întoarce niciodată în palatul regal strălucitor. Oare ar crede cineva un biet sărac obișnuit într-un halat murdar care afirmă că el este atotputernicul zeu turcesc? Rămânând absolut fără nimic, a devenit din nou același cerșetor de la începutul tristei sale povești.
3: Cu inima grea, eroul a părăsit pentru totdeauna pădurea întunecată și a plecat să rătăcească singur prin marea lume albă. Dar acum, acesta nu mai era vechiul cheltuitor nesfârșit de nesăbuit. Purta cu grijă în inima sa frântă amintirea unei pierderi ireparabile. Tânărul mergea pe drumuri prăfuite, a văzut o mulțime de țări noi, dar nu și-a găsit nicăieri liniștea salvatoare. Își pierduse aripile, dar găsise un drum care nu-l ducea spre fericire, ci spre înțelepciune. Ani lungi tânărul a mers neobosit pe jos, dintr-un oraș zgomotos în altul. Pentru a câștiga cinstit o bucată modestă de pâine, a început să le spună oamenilor povești uimitoare. Își amintea cu pasiune povestea despre chibriturile trufașe cu sulf, despre cufărul zburător magic și, desigur, despre frumoasa sa prințesă nesfârșit de singură. Adunându-se în piețele înguste, oamenii simpli îi ascultau poveștile cu respirația tăiată. În curând, acest biet călător a devenit un povestitor cu adevărat faimos în tot Orientul. Poveștile sale magnifice au fost întotdeauna incredibil de frumoase și profunde, dar în fiecare dintre ele răsuna invariabil o notă abia perceptibilă de tristețe. El le dăruia oamenilor poveștile pe care nu le putuse dărui miresei sale și în fiecare dintre ele trăia o părticică din inima lui frântă. Iar departe, departe, în frumosul oraș oriental, prințesa singuratică stă cu același devotament pe acoperișul turnului ei înalt. În popor se spune încet că ea își așteaptă incredibilul mire ceresc până în ziua de azi, scrutând cu speranță cerul albastru nesfârșit. Iar poveștile înțelepte ale tânărului maturizat continuă să trăiască, fiind transmise cu grijă din gură în gură în toată lumea. Dar niciuna dintre aceste povești noi nu a mai fost vreodată la fel de cu adevărat veselă și nesfârșit de lipsită de griji ca acea primă poveste despre chibriturile lăudăroase cu sulf pe care el a povestit-o cu inspirație în acea unică seară fericită. Și atâta timp cât ea așteaptă, iar el povestește, povestea lor continuă să trăiască, amintindu-ne că fericirea este fragilă ca lemnul uscat, iar povestea este veșnică precum cerul de deasupra capului.
4: A fost odată ca niciodată, într-o pădure de la margine de sat, a fost o vulpe tare vicleană. Apoi, cum era toamna așa, era mai greu cu hrana. Iar burtica cu metrei vulpi începu să facă gălăgie, te ziceai că este un bârzăune mare și nu alta.
5: Trebuie să găsesc ceva de haleală. Nu mai pot de foame. Dar miroase a pește? Ăsta este pește! Ia să mă apropiu un pic!
4: Și așa, dragii mei, vulpea a luat-o după miros. A mers până a ajuns la balta din pădure. Acolo era fugit în drum și auzindu-l pe moș când pleacă cu căruța, se puse pe mijlocul drumului, te ziceai că e moartă de-a binelea și nu alta. Dimpulane! Dimpulane! Dimpulane! Haideți spre casă, taică! În seara asta se lasă frigul! Dimpulane, meu! Am prins pește, nu glumă! Dimpulane! Dar și asta pare o vulpe și e moartă de-a binelea. Piu, mie ne caz de ea, sărmana, dacu. A, cu ce să-i fac? Gumă, vibă, zi de așa nenorocire, taman aici, eu nu știu. Dar mai bine să o iau și o fac un coșoc băbuței mele. Piu, idee bună! Și cu pește și cu coșoc. Tare o să se mai bucure! A, păi ce credeți? Vulpea a sărit când căruța plecă și a început să arunce toți peștii din căruță. Unul câte unul până i-a aruncat pe toți. După aceea se aruncă și ea repede și o tuli cât toți ne-au picioarele.
5: După muncă și răsplată!
4: Grea mai e toamna asta, dar parcă mă pișcă ceva la nas așa. Ceva bun! Pește prăjit! Ăsta este pește prăjit! Apoi, e preferatul meu peștele prăjit! O fi de la cumătra vulpii? Ia să mă duc la ea!
5: Ce delicios e! Pă, este tare bun! Ce idee minunată am avut! Vine plecul ăsta de urs! Oh, să-l mănânc repede pe tot! Salutare, cumetre urs! Ce te aduce pe aici?
4: Ia că văd că faci pește prăjit, cumetre. Mi-e poftă rău. Îmi miroase toată pădurea de un plouă în gură. Da, și mie 2-3 pești de poftă așa. Îmi dai rogute?
5: Eu ți-aș da cu metre, dar nu mai am. Mai bine du-te și tu la pescuit. Eu așa am făcut.
4: La pescuit? Dar eu nu știu să pescuiesc cu mătră. Învață-mă și cu mine. Vreau și eu să fiu așa mare pescar ca tine. Mă înveți, rogu-te.
5: Nu prea împart secretul meu, dar în fie. Ești mata cum se cade cu metre urs și ți-o să-ți zic. Dacă vrei să prinzi pește, te duci diseară la lac, bagi coada în apă și aștepți până dimineața.
4: Până dimineața, nu?
5: Da, până dimineața. Și dimineața o să vezi că o să ai coada plină de pești. Și așa o să mănânci și matale pești pe sătura.
4: Vai, ce simplu era cu mătră. Păi, așa o să mă duc și o să scot o mulțime de pești. Am coada mea mare și stufoasă, cu care să prind pește, nu glumă. Cu mătră vulpe, mulțumesc pentru sfatul. Ești o prietenă de nădejde. Acum mă duc de grabă la lac.
5: Sunt sigură cu mătră urs.
4: Mănânc și eu pește prăjit.
5: Uite
4: așa, ursul a luat-o grăbitare către lac. Se gândea doar la pești mulți pe care va prinde cu coada lui stufoasă.
6: Urs, pari foarte grăbit.
4: Salutare, chiar sunt. Mă duc de vale la lac. Am de gând să prind mulți pești cu coada mea stufoasă.
6: Cu coada? Ce-ți veni? Diseară va fi foarte frig. Poate chiar va și merge? De ce nu cu undița?
4: Băi, n-am undiță. Și pentru că vulpea așa prinde mereu. M-a învățat ea și ea sigur are dreptate.
6: Vulpea se ține numai de rele. Eu zic să stai cu minte că dacă a zis ea, nu e bună.
4: Na, n-are ce să se întâmple. Cu coada mea asta mare și stufoasă o să prind mulți pești. La revedere!
6: La revedere! Drum bun cu metre urs! Să ai grijă de matale!
4: Ia ca, dragii mei, cu mătru urs n-ascultă nici de iepuraj și cobor!

0: Da, și pe ăștia pe care îi prind eu mâine. Dar chiar se lasă frig. Mă cam îngrijorează un pic. Dar lasă. Și mâine când scot eu coada, uite deja mă pișcă, uite cum mă pișcă. Da. Nu, dar frig, e chiar frig. Da. Zăpada asta a început să ningă, ia uite. Lasă că trece, sigur trece până mâine. Oare trece? Sper să treacă, sigur.
1: Dar
0: trece,
1: nu trecu. Și se țin un ger și o ninsoare, cum nu s-a mai pomenit până atunci. Până de dimineață se scuturară toți copacii și îngheță totul în pădure. Se aștenu și o zăpadă de câteva palme. Lacul înghețase și el. Iar ursul, apoi ursul bietul de el, scribdulit de fric, până la urmă a țipit până în zori.
0: Bine că a țipit un pic. Dar ce mă ține coada asta, mă înțeapă. Dar cred că am prins foarte mulți pești. Mă ține rău, chiar e plină, cred. Stai așa, stai coada, stai, au!
2: Coada mea, coada mea frumoasă, nu?
1: Și uite așa, auzindu-l, s-au strâns mai mulți din pădure. Dar degeaba însă-l văitau, pentru că pietul de el acum nu mai avea coadă.
3: Hai, o zi așa! Ce e cu metre urs? Ți-au mâncat pești coada?
0: Mai păcăle cu matră multă. Stai să vezi ce-ți fac eu. Ești din scorbură. Ești afară din scorbură. Coada mea, să vezi tu. Știu karate. Au mâna. Au piciorul. Pune o mâna pe tine într-o zi. O să vezi tu.
3: Coada mea.
1: Și uite așa, dragilor, vulpea a sărit într-o scorbură unde ursul nu putu să ajungă la ea deloc. Și după ce s-a chinuit acesta o leacă, s-a dat bătut și a plecat acasă la el, cu gândul

0: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor.
1: Într-un regat slăvit, unde munții atingeau norii, iar râurile cântau cântece de leagă în pajiștilor, trăiau doi prinți, frați vitregi. Erau ca ziua și noaptea, născuți sub același acoperiș. Unul aducea lumina, iar celălalt arunca umbră chiar și acolo unde strălucea soarele. Prințul Leandru era tânăr, frumos și nobil. Zâmbetul său îi încălzea pe curteni, iar generozitatea sa pe întregul popor. Înțelept peste ani, vorbea puțin, dar fiecare cuvânt al său era de aur. Prințul Furibon, fratele vitreg, era de altă plămadă. Cu nasul strâmb, cu ochii țepoși, era și la suflet mai întunecat decât o pivniță. Invidia îl roadea, exact ca rugina fierul. Leandru îl tolera pe frate,

0: furibon, nu ierta nici frumusețea, nici bunătatea. Iar bătrânul rege, slab și credul, nu observa cum fiul întunecat țese pânza lângă tron. Invidia nu doarme, ea toacă sufletul, așa cum viermele toacă mărul. Furibon nu putea auzi cum poporul îl slăvește pe Leandru și a decis să acționeze. Mai întâi a mituit servitorii cu aur și amenințări și aceștia au devenit ochii și urechile lui în palat. Apoi s-a apucat de lucrul principal. În fiecare seară venea la bătrânul rege și îi turna în urechi o otravă dulce. Leandru strânge oameni credincioși, șoptea el. El vrea să-ți ia coroana. Fiecare cuvânt al lui Furibon era o picătură de venin, care încet, dar sigur, otrăvea inima tatălui împotriva celui mai bun fiu. Curând, prietenii lui Leandru au fost izgoniți unul câte unul din palat. Prințul Luminos a rămas singur. Cel mai dureros nu era singurătatea. Mai dureros era să vadă cum tatăl, tatăl bun, își ferește privirea la întâlnire. Umbra lui Furibon s-a așternut peste palat și cu fiecare zi devenea mai deasă. Când inimii îi este strâmt între zidurile palatului, picioarele singure o poartă departe. Leandru a plecat în cel mai îndepărtat colț al parcului regal, acolo unde aleile erau năpădite de măceșe, iar fântânile tăceau de mult.
1: Primăvara nu cerea voie. Înflorea în jurul lui sălbatic și gingaș. Merii își scuturau petalele pe umerii lui, păsările cântau în ramuri. Dar prințul nu vedea această frumusețe. Privirea lui era îndreptată înăuntru, acolo unde se sălășluise o tristețe grea.
0: Poate ar trebui să plec? Se gândea el. Să plec de acasă, unde am devenit străin. Să caut fericirea în ținuturi îndepărtate, dacă aici ea s-a întors de la mine. Copacii erau singurii săi prieteni. Ei îi ascultau tăcerea și nu îl trădau. Leandru s-a așezat pe o bancă de piatră și a închis ochii. Deodată, troznetul crengilor și un strigăt grosolan au rupt liniștea. Leandru a sărit în sus și s-a repezit spre zgomot. Lângă zidul vechi, un grădinar ridicase lopata asupra unui șarpe mare. Era frumos, de smarald, cu o scânteie aurie pe solzi și încolțit. Biata creatură se zbătea, căutând scăpare și negăsind-o.
2: Stai! A strigat Leandru. Nu-l omorâ! Nu ți-a făcut niciun rău!
1: Grădinarul a lăsat lopata jos și s-a dat înapoi. Prințul i-a dat o monedă de argint și l-a trimis de acolo. Apoi s-a așezat în genunchi și a dat cu grijă la o parte crengile tufișului, deschizând calea șarpelui. Acesta nu se grăbea. A alunecat pe lângă mâna lui, a ridicat capul și l-a privit pe Leandru cu o privire lungă, uimitor de înțeleaptă. Iar apoi a dispărut în verdeață, fără zgomot, ca o vedenie. Prințul nu știa încă faptul că în acest simplu gest de milă era ascunsă propria sa soartă. Noaptea s-a lăsat peste palat, dar somnul nu venea la Leandru. El stătea întins, privind în întuneric, și se gândea la ziua de mâine, care nu promitea nimic bun. Și deodată, camera a fost inundată de o lumină, puternică, nepământeană, vie. Era mai strălucitoare decât 1000 de lumânări și venea de nicăieri, de parcă cerul însuși s-ar fi uitat pe fereastră.
0: Leandru s-a ridicat în pat și a încremenit. În mijlocul odăii stătea o femeie minunată. Veșmintele ei străluceau ca roa dimineții,
1: iar pietrele prețioase de pe rochie sclipeau în verde și auriu, exact ca solzii de șarpe.
0: Nu te teme, Leandru, a rostit ea cu o voce asemănătoare sunetului unui clopoțel de argint. Eu sunt Zâna Jonti.
2: Și eu sunt acel șarpe căruia i-ai salvat astăzi viața în grădina regală.
0: Prințul a vrut să răspundă, dar doar a plecat capul tăcut. Cuvintele îl părăsiseră. Zâna Jonti a zâmbit, iar lumina în jurul ei a devenit mai blândă, mai caldă.
1: Ai arătat bunătate față de o ființă neajutorată, deși propria ta inimă era plină de tristețe, a spus ea.
2: Asta este o raritate printre oameni și mai ales printre prinți.
0: Ea a ridicat mâna și în aer au izbucnit vedenii. Munți de aur, armate puternice, regate nemărginite, popoare aplecate în reverență.
2: Sunt o zână puternică, Leandru. Cere ce vrei. Pot să te fac cel mai mare rege de pe pământ. Pot să te copleșesc cu aur, să-ți dăruiesc viață lungă. Un singur cuvânt de-al meu și toți dușmanii tăi vor cădea la pământ în fața ta.
0: Vedeniile scânteiau, ispititoare. Întreaga lume se afla la picioarele lui, gata să devină proprietatea sa. Zâna aștepta, liniștită și atot știutoare.
1: Leandru a tăcut mult timp. Privea la munții de aur și la coroane, dar ochii lui căutau altceva, ceea ce nu se poate nici cumpăra, nici cuceri. Vedeniile s-au stins. Leandru și-a ridicat ochii spre zână și a vorbit încet, dar ferm.
2: Vă mulțumesc, doamnă, dar puterea și aurul nu-mi vor aduce fericirea dacă inima mea este neliniștită, iar în jurul meu, invidie și minciună. Munții de aur nu-mi vor cumpăra încrederea tatălui. Armatele nu vor alunga tristețea.
0: Zâna a înclinat ușor capul, ascultând.
1: Eu cer altceva, a continuat Leandru. Faceți-mă spiriduși, un duh, invizibil și liber. Să pot trece prin ziduri, să mă mut instantaneu unde doresc. Nu de dragul puterii, ci ca să aflu adevărul care mi este ascuns. Ca să fac bine, rămânând neobservat. Ca să fiu liber de răutatea altora.
0: El a cerut un dar care l-ar face umbră, dar o umbră capabilă să aducă lumină.
1: Zâna a tăcut o clipă. Apoi, în ochii ei s-a aprins admirația, sinceră, cum prințul nu mai văzuse.
2: Ești înțelept, Leandru, a spus Zâna, și vocea ei a sunat a bucurie. Mai înțelept decât mulți regi.
0: Ea a întins palma și pe ea stătea o mică tichie roșie, elegantă ca o floare, cu o pană de egretă albă.
2: Iată darul tău. Pun-o pe cap și vei deveni invizibil pentru toți cei vii. Răsucește pana și te vei trezi instantaneu unde dorești, chiar și la capătul lumii.
0: Apoi Zâna i-a atins haina.
1: Și încă ceva.
0: De acum înainte, în buzunarele tale va fi întotdeauna atâta aur cât este nevoie pentru fapte bune. Nici mai mult, nici mai puțin.
1: Lumina a izbucnit și s-a stins.
0: Zâna a dispărut, de parcă nici n-ar fi fost.
1: Leandru stătea singur în camera întunecată, iar în mâinile lui stătea mica tichie roșie, cheia spre libertate și spre aventuri pe care încă nu și le putea imagina.
0: De îndată ce s-au stins pașii Zânei, Leandru a luat tichia și, cu inima strânsă, și-a pus-o pe cap. S-a apropiat de oglindă și s-a dat înapoi. În sticla mată nu era nimeni. Camera, lumânarea, fotoliul, dar nicio urmă de prinț.
1: A ridicat mâna și nu a văzut-o. Atunci a împins ușa. Doi gardieni stăteau pe margini. Ambii priveau drept înainte, fără să se miște. Leandru a trecut printre ei ca o adiere, mergea prin palat ca o fantomă. Și pentru prima dată se simțea nu un prinț încătușat de etichetă, ci un vânt liber. Servitorii șușoteau fără să se ascundă. Curtenii își scoteau măștile, crezând că nu-i vede nimeni. Palatul își deschidea secretele în fața lui, unul după altul. Leandru a zâmbit. Libertatea mirosea a aer de noapte și a aventură. Invizibil, Leandru a intrat în sala tronului. Furibon se apleca la urechea bătrânului rege, iar fața lui era o mască de compasiune mincinoasă. Tatăl asculta, dând din cap. Obosit, înșelat. Leandru a strâns pumnii. Ar fi putut să strige adevărul. Ar fi putut să-l demaște pe frate chiar aici. Dar nu. Răzbunarea l-ar fi otrăvit numai puțin decât invidia l-a otrăvit pe Furibon. S-a întors în odăile sale și a scris un bilet scurt. Tată, plec să cutreier lumea. Nu mă căuta. Te iubesc. Apoi și-a pus tichia roșie, a atins pana de egretă și a șoptit. Acolo unde domnesc pacea și frumusețea, camera a sclipit și s-a golit. Leandru i-a lăsat fratelui său intrigile și răutatea, iar el a dispărut din palat fără zgomot, ca ceața dimineții. Mări și oceane s-au perindat sub el ca niște pânze de mătase, albastre, verzi, argintii. Iar apoi a văzut-o. Insula stătea în mijlocul valurilor azurii, ca o piatră prețioasă într-o montură de spumă. Leandru a coborât într-o grădină care se îneca în flori cum nu știa niciun botanist. Stacoji, aurii, liliaci, răspândind o aromă de care ți se învârtea capul. Păsările paradisului cântau în ramuri atât de dulce încât îți venea să plângi de bucurie. Aceasta era insula plăcerilor liniștite. O lume unde timpul curgea mai încet, iar aerul era îmbibat de liniște. Aici domnea o primăvară veșnică. Nici prădători, nici furtuni, nici războaie. Doar o armonie de care inima lui chinuită se dezobișnuise. În fața lui strălucea un palat din piatră albă, înfășurat în trandafiri. Leandru și-a scos tichia și a respirat cu tot pieptul. Sufletul lui, în sfârșit, încetase să-l mai doară. Leandru și-a pus tichia și, invizibil, a mers de-a lungul aleilor Palatului Alb. Și atunci a văzut-o. Ea mergea prin grădină înconjurată de doamne de onoare, ușoară ca o petală purtată de vânt. Părul întunecat îi curgea pe umeri, iar ochii erau de parcă în ei se adunase tot cerul insulei. Fiecare mișcare a ei respira bunătate și grație, care nu pot fi nici învățate, nici falsificate. Leandru a încremenit. Dintre toate minunile acestei insule, ea era minunea cea mai mare. Iar inima prințului invizibil a început să bată atât de tare încât s-a speriat să nu cumva să fie auzit. Ar fi putut să-și scoată tichia, să iasă în întâmpinare, să-și spună numele. Dar ceva l-a oprit. O taină care o învăluia pe prințesă, ca o ceață subțire. Și Leandru a rămas o umbră, nefiind în stare nici să plece, nici să se apropie. Invizibil, Leandru mergea în urma prințesei, sorbindu-i fiecare cuvânt. Și aceste cuvinte îl răneau. Ce bine că pe insula noastră nu sunt bărbați, spunea ea doamnelor de onoare. Mama povestea, sunt niște creaturi crude, grosolane. Ei aduc doar durere și distrugere. Unde calcă un bărbat, acolo e război, înșelăciune și lacrimi. Doamnele de onoare dădeau din cap. Prințesa continua și vocea îi tremura.
2: Mă tem de ei. Mă tem până la fiori, deși nu am văzut niciodată vreuno. Pentru mine, bărbatul este un monstru dintr-un basm de groază, pe care e mai bine să nu-l întâlnești niciodată în realitate. Ea trăia în rai, dar acest rai era înconjurat de un zid de frică și în spatele acestui zid locuiau nu oameni, ci monștri.
1: Leandro a plecat capul. Prăpastia dintre ei s-a dovedit a fi mai adâncă decât orice mare. Putea fi invizibil, dar cum să devină nu un monstru? Leandro a stat mult timp printre copacii înfloriți, iar gândurile îi se zbăteau ca păsările în colivie. Să-și scoată tichia? Să se arate? Nu. Ea se va îngălbeni, va țipa, va leșina și îl va urâ înainte ca el să apuce să rostească măcar un cuvânt. Nu poți distruge lumea cuiva dintr-o singură lovitură, chiar și din dragoste. Voi proceda altfel, a decis el. Voi deveni prietenul ei invizibil, un înger pe care nu-l va vedea, dar îl va simți. Voi avea grijă de ea, îi voi dărui mici bucurii și zi după zi, picătură cu picătură, o voi obișnui cu gândul că nu tot ce e bărbătesc pe lume înseamnă cruzime și grosolănie, că dragostea poate fi gingașă, iar sufletul bărbătesc, nobil. A hotărât să-i cucerească inima nu prin asalt, ci prin asediul gingășiei, rămânând invizibil până când ea însăși va dori să-l vadă. Drumul se arăta lung, dar Leandru era răbdător, iar dragostea, după cum se știe, știe să aștepte cel mai bine pe lume. Într-o seară, prințesa stătea în grădină, iar fața ei era tristă. Nici măcar păsărilor paradisului nu le reușea să o înveselească. Leandro a observat în foișor o lăută uitată. A luat-o cu grijă cu mâinile invizibile și a atins corzile. Melodia s-a născut singură, gingașă, ca prima lumină a zorilor. Curgea din gol, dar era mai plină și mai vie decât orice orchestră. Apoi, Leandro a început să cânte, încet, cu o voce catifelată. Un cântec despre o dragoste care nu cere nimic în schimb, ci doar dăruiește și încălzește. Doamnele de onoare au încremenit. Lăuta plutea în aer, iar corzile ei sunau de la sine. Sunt spiritele bune ale insulei, a șoptit una dintre fete.
3: Prințesa nu a răspuns. Asculta ținându-și respirația și pe obraz i s-a prelins o lacrimă. Nu de durere, ci de la ceva necunoscut, cald, căruia încă nu îi știa numele. Inima ei, pentru prima dată în mulți ani, s-a umplut de liniște. Din acea seară, minunile nu au mai încetat. În fiecare dimineață, prințesa găsea lângă patul ei ceva uimitor. Mai întâi, un buchet de flori cum nu știa insula, albastre, ca cerul de la miezul nopții, cu petale sclipind de rouă. Apoi, un coș cu fructe de peste mări, dulci și parfumate. În a treia zi, un colier de perle, gingaș, parcă lumina lunii încremenită în picături. Doamnele de onoare se minunau și își dădeau cu presupusul. Gărzile jurau că nimeni nu intrase în odăi. Ușile erau încuiate, ferestrele închise, dar cadourile apăreau, de parcă le-ar fi adus însuși aerul. Este un spirit, se șușotea la curte. Un spirit bun, îndrăgostit de prințesă. Ea însă zâmbea, încet și gânditoare. Îi plăcea acest prieten necunoscut, generos și gingaș. Fiecare dimineață aducea o nouă mică minune și adormea întrebându-se cu ce o va surprinde mâine. Prințesa se obișnuise cu minunile.
2: nu mai tresărea auzind muzica de nicăieri, ci îi zâmbea ca unui prieten vechi.
1: Leandru a înțeles. Venise timpul pentru următorul pas. A găsit în castel vopsele, pensule și o pânză. A așteptat noaptea, a încuiat ușile sălii goale și s-a apucat de treabă. Mâini invizibile conduceau pensula, dar fiecare tușă era plină de dragoste vizibilă. Se picta pe sine, dar nu ca un prinț amenințător în armură, ci ca un tânăr cu lăuta în mâini. Ochii buni, zâmbetul blând, privirea îndreptată către cineva din afara pânzei, către ea. A pus în portret nu doar măiestrie, ci și suflet, sperând că vopselele vor spune ceea ce el nu îndrăznea să rostească cu voce tare.
3: Spre zori, tabloul era gata. Leandru a făcut un pas înapoi. De pe pânză privea nu un războinic, nu un rege, ci un om care știe să iubească. Rămânea doar să găsească momentul potrivit pentru ca ea să-l vadă. Dimineața, prințesa a intrat în camera ei și a încremenit. Pe șevaletul de la fereastră stătea un portret, noul cadou al prietenului invizibil. De pe pânză privea un tânăr, nu un monstru, nu o fiară, un tânăr cu lăuta, cu ochii calzi ca o seară de vară și un zâmbet de la care îți venea să zâmbești înapoi.
2: Oare e el?
1: A șoptit prințesa. S-a apropiat. A trecut cu degetele peste ramă, neîndrăznind să atingă pânza. Această privire i-a dărâmat zidul fricii mai repede decât orice berbece. În fața ei nu era un monstru din basmele mamei, ci cineva gingaș și adevărat. Toată ziua s-a întors la portret. Se așeza în fața lui, tăcea mult timp și în liniște inima ei se schimba. Spre seară s-a surprins cu un gând de la care i s-au aprins obrajii. Dacă ar fi adevărat, într-o zi, prințesa s-a oprit în mijlocul grădinii și a spus în gol:
2: mulțumesc ție, prietenul meu misterios, pentru muzică, pentru cadouri, pentru portret. Ești atât de bun cu mine. Cine ești?
1: Leandru stătea la doi pași. Inima îi bătea cu putere. Și-a făcut curaj și a răspuns: eu sunt cel care vrea să te vadă fericită. A rostit el încet și vocea lui a sunat moale, ca foșnetul frunzelor. Prințesa a tresărit, dar nu s-a speriat. Vocea era caldă și în ea nu era nimic amenințător. Povestește-mi ceva, a rugat ea, așezându-se pe bancă. Și Leandru a povestit despre țări îndepărtate, unde munții ating stelele, despre mări care își schimbă culoarea odată cu zorii, despre oameni capabili de credință și gingășie. Nu și-a spus numele și nu a spus cine este, dar fiecare cuvânt era adevărat. Ei vorbeau despre stele și vânt, dar de fapt vorbeau despre ei înșiși. Și în acest dialog invizibil se năștea o legătură mai trainică decât orice lanțuri. Când el a tăcut, prințesa a șoptit: vino mâine. Zilele curgeau ca mierea, dulce și domol. În fiecare seară, prințesa se grăbea în grădină și în fiecare seară o voce caldă o întâmpina din gol. Ea a îndrăgit vocea, sufletul, chipul din portret. L-a îndrăgit pe cel pe care nu-l vedea, dar îl cunoștea mai bine decât pe ea însăși. Frica de bărbați s-a topit ca bruma sub soarele de primăvară. Acolo unde înainte trăiau monștri, acum trăia el, gingaș, înțelept, nesfârșit de bun. Arată-mi-te! Îl ruga ea tot mai des. Nu mă mai tem. Leandru auzea aceste cuvinte și era fericit, dar fericirea se amesteca cu neliniștea. Curând va trebui să-și scoată tichia, să devină vizibil, real. Dar dacă ea a îndrăgit un vis, iar adevărul o va dezamăgi? Și totuși inima ei era o ușă deschisă, așteptând oaspetele. Nu mai putea amâna. Dar în timp ce pe insulă înflorea dragostea, peste mare se aduna furtuna.
3: Furibon a ocupat tronul tatălui. Bătrânul rege a murit, neașteptând întoarcerea lui Leandru. Prințul cu nasul strâmb a devenit rege. Dar puterea îi era puțină, așa cum lupului îi este puțină o singură oaie. Într-o zi, spionii i-au adus vestea. Departe în ocean se află o insulă bogată, unde nu există nici armată, nici ziduri de cetate. Iar ea este condusă de o prințesă, tânără și frumoasă. Lăcomia și pofta au izbucnit în Furibon, ca un incendiu într-o pădure uscată. A lovit cu pumnul în masă. Insula va fi a mea și prințesa la fel. A poruncit să se echipeze o flotă uriașă, 100 de corăbii cu pânze negre. Umbra lui Furibon, lungă și neagră, s-a întins peste mare, amenințând să acopere grădina raiului, pe care o considera prada sa. Dimineața a început cu strigătul străjerului. Pânze! Pânze negre la orizont! Locuitorii s-au vărsat pe țărm și au încremenit. Marea s-a înnegrit de corăbii. Erau atât de multe încât orizontul dispăruse, de parcă l-ar fi înghițit întunericul. Tunurile rânjeau din borduri, iar pe punți sclipeau armurile a sute de soldați. Insula, care nu știa cuvântul război, a început să tremure. Femeile își strângeau copiii la piept. Bătrânii dădeau din cap. Nu aveau nici armată, nici ziduri, nici măcar săbii. Doar flori, păsări și liniște, pe care o rupea deja bubuitul îndepărtat al tobelor. Prințesa stătea în balcon, palidă ca marmura. Vântul îi flutura părul, iar ochii nu se deslipeau de zidul negru al pânzelor. Cel mai rău coșmar al ei căpăta trup. Bărbați cruzi veneau încoace, să jefuiască, să distrugă, să ia. În palat s-a instalat haosul. Doamnele de onoare plângeau, înghesuite într-un colț, ca niște păsări speriate. Sfetnicii se agitau prin săli, dar ce puteau face ei? Pe insulă nu exista nicio sabie. Prințesa stătea în mijlocul acestei nebunii, singura care nu plângea. Dar mâinile îi tremurau. Nu era unde să fugă. Corăbiile au înconjurat insula într-un inel, negru, de fier, nemilos. Prietenul meu, a strigat ea adresându-se golului, ești aici? Ajută-mă! Liniște. Nimeni nu a răspuns. Te rog, a șoptit ea din nou. Tăcere. Nici voce, nici muzică, nici șoaptă. Părea că până și spiritele bune au fugit de pe insulă, simțind nenorocirea. Frica ei nu era pentru sine, ci pentru lumea ei, care se prăbușea sub ochii săi. Și ea îl chema pe cel pe care nu-l văzuse niciodată, ca pe ultima sa speranță. Dar speranța tăcea. Primele bărci deja plecaseră de la corăbii. Vâslele spintecau apa, apropiind nenorocirea cu fiecare lovitură. Și atunci, chiar lângă ureche, l-a auzit pe el. Nu te teme, prințesă, sunt aici, nu te-am părăsit. Vocea era aceeași, caldă, cunoscută, dar acum în ea suna oțelul.
4: Cât timp sunt viu, niciun dușman nu va călca pe acest țărm. Te voi apăra pe tine
2: și poporul tău. Crede-mă!
1: Prințesa a expirat, pentru prima dată în acea zi groaznică. Lacrimile au izbucnit, dar erau lacrimi de ușurare. În jur vuia haosul, țipete, plânsete, bubuitul tunurilor îndepărtate, iar vocea era liniștită, ca o stâncă în mijlocul furtunii. Cuvintele lui au devenit un scut invizibil în jurul ei și ea a înțeles. Chiar și o singură voce poate fi mai puternică decât o armată întreagă, dacă în ea sună dragostea adevărată. Te cred, a șoptit ea. Te cred. Bărcile s-au izbit de nisipul alb și liniștea insulei s-a spart în bucăți. Sute de soldați au revărsat pe țărm, greoi, ferecați în fier, cu fețele schimonosite de lăcomie. Călcau cu cizmele murdare florile care creșteau chiar lângă apă și hăhăiau, uitându-se în părți.
2: Nici ziduri, nici săbii, urla unul. Nici măcar nu ai cu cine să te bați,
1: ultimul a coborât furibon. Armura neagră sclipea ca un carapace a unui gândac, iar nasul strâmb se ridica spre cer. A privit insula cu ochii unui stăpân care își numără deja prada. Acest rai este acum al meu, a scrâșnit el printre dinți, iar prințesa va deveni soția mea, de bunăvoie sau cu forța. Tobele au bătut. Soldații s-au așezat în rânduri și au pornit spre palat, un râu negru de fier târându-se prin grădina înflorită. Păsările paradisului au amuțit și chiar și vântul a tăcut, neîndrăznind să respire. Și atunci a început uraganul. Primul rând de soldați a căzut, parcă secerat de o mână nevăzută. Săbiile zburau din palme, coifurile zburau de pe capete, scuturile se spărgeau în două, iar în jur nu era nimeni.
3: Leandru zbura prin formație, invizibil, de neprins, năprasnic ca un fulger. O lovitură și 10 războinici zboară la pământ. O răsucire a penei și el este deja în celălalt capăt al coloanei, răsturnând stegarii. Încă o răsucire și tunurile se întorc cu gurile spre cer, parcă întoarse de mâna unui uriaș. Panica a cuprins armata mai repede decât ciuma.
2: Vrăjitorie! Urlau soldații. Aici sunt demoni! Spirite!
1: Orbii de frică se aruncau unii asupra altora, luându-și tovară și drept dușmani. Formația s-a împrăștiat ca un castel de nisip sub val. Armata amenințătoare s-a transformat într-o turmă speriată, zbătându-se printre florile pe care tot ea le călcase în picioare. Furibon urla, învinețindu-se, dar nimeni nu-l asculta. El era un vârtej al răzbunării, o mână invizibilă a dreptății, și făcea singur cât o mie. Leandru nu ucidea, el învingea, și asta era suficient.
3: În mijlocul haosului, Furibon încă încerca să comande. Îi înșfăca pe soldații care fugeau de umeri, îi lovea lat cu sabia, urla până la răgușeală:
2: Stați, lașilor! Este doar vântul!
3: Dar vântul l-a găsit singur. O mână invizibilă i-a smuls sabia din degetele lui Furibon, ușor, ca pe o pană. Coiful i-a zburat de pe cap și s-a rostogolit prin iarbă. Iar apoi, o palmă sonoră usturătoare i-a ars obrazul.
2: Pleacă, frate!
3: S-a auzit o voce chiar lângă ureche, liniștită și înfricoșătoare.
2: Ție nu ți-e locul aici.
1: Furibon s-a albit. A recunoscut această voce. O voce din trecut. Vocea celui pe care îl credea frânt și izgonit. Lovitura mâinii invizibile nu a lovit trupul, ci trufia. Și ea s-a prefăcut în praf.
0: tiranul s-a dat înapoi, s-a întors și a luat-o la fugă. Primul, cel mai repede dintre toți, spre bărci, spre mare, departe de insula unde fantoma fratelui s-a dovedit a fi mai puternică decât o armată întreagă.
3: Fuga regelui a frânt armata. Soldații au aruncat săbiile, scuturile, steagurile și s-au repezit spre apă. Săreau în valuri, se cățărau în bărci, strivindu-se și înnecându-se unii pe alții într-o panică oarbă. Corăbiile ridicau ancorele, fără să-i mai aștepte pe cei rămași în urmă. Pânzele negre, care dimineața amenințau cu pieirea, acum se târau după orizont, jalnice și absurde, ca niște ciori ude. Leandru stătea pe țărm, străjer invizibil, învingător singuratic. Privea cum se topesc în depărtare ultimele pânze și a expirat încet. Niciun locuitor al insulei nu a avut de suferit. Nici o floare nu a fost ruptă, doar îndoită. Marea a devenit din nou curată, iar valurile au spălat urmele cotropitorilor de pe nisipul alb. Păsările paradisului au început să cânte din nou, timid, apoi tot mai tare, parcă încercându-și vocea după o tăcere lungă.
4: Prințesa a coborât în fugă treptele palatului, fără să-și aștepte suita. Doamnele de onoare se grăbeau în urma ei, râzând, plângând, îmbrățișându-se. Grădina era presărată cu armele abandonate. Săbii și scuturi zăceau printre florile culcate la pământ, absurde, nemai însemnând nimic, ca dinții căzuți ai unui dragon. Dar dușmani nu erau. Niciunul. Prințesa s-a oprit în mijlocul aleii, și-a dus mâinile la piept și a strigat, tare, sonor, fără să se rușineze de lacrimi. Unde ești, salvatorul meu? Arată-mi-te! Vreau să te văd pe tine, pe cel care mi-a apărat insula, poporul, viața!
0: Vocea ei zbura peste grădină, căutându-l pe cel care a devenit un zid între ea și nenorocire. În ea sunau și recunoștința, și gingășia, și nerăbdarea. Aceea care se naște când inima știe deja răspunsul, dar încă nu îl vede. Leandru nu-i auzea vocea. Bătălia cu o armată întreagă îi storsese toate puterile, până la ultima picătură.
3: A mers împleticindu-se în adâncul grădinii și a găsit un foișor liniștit, napădit de iasomie. Picioarele îi se înmuiau, mâinile îi tremurau. S-a așezat pe banca de piatră și a închis ochii. Era cald. Sudoarea îi inunda fruntea. Fără să se gândească, a dus mâna la cap și și-a scos tichia roșie, doar ca să șteargă fața. A pus-o alături, pe piatra caldă. În aceeași clipă, a devenit vizibil. Un tânăr în haină prăfuită, cu fața obosită și zgârieturi pe mâini. Obișnuit, adevărat, viu. A vrut să-și pună tichia înapoi, dar somnul l-a doborât înainte, greu și de neînvins. Leandru a adormit cu somnul dreptului, care și-a dat toate puterile pentru cea pe care o iubea. Prințesa mergea prin grădină, uitându-se în fiecare colțișor. Și deodată s-a oprit, de parcă s-ar fi lovit de un zid invizibil. În fuișor, printre iasomia albă, dormea un tânăr.
4: L-a recunoscut instantaneu. Aceleași trăsături, gingașe, nobile, care o priveau din portret. Dar acum el nu era desenat. El respira. Pieptul îi se ridica și cobora încet, ritmic. Părul era ciufulit, pe haină praf și urmele bătăliei. Mâinile, care nu de mult împrăștiaseră o armată întreagă, acum se odihneau pe genunchi, zgâriate,
1: obosite. Somnul a spălat de pe el invizibilitatea și ea și-a văzut eroul așa cum era, adevărat și frumos în acest adevăr. Prințesa s-a așezat alături. Inima îi bătea atât de tare încât se temea să nu-l trezească. Îi privea fața și înțelegea că niciun portret nu putea reda principalul. El a luptat pentru ea. Fiecare zgârietură de pe mâinile lui era un cuvânt de dragoste, scris fără cerneală. S-a așezat în genunchi lângă bancă, încet, cum coboară o petală. Frică nu era, nici o picătură, de parcă nici n-ar fi existat vreodată.
3: Prințesa îl privea pe tânărul adormit și simțea cum tot ce fusese învățată, toate basmele despre monștri, toate avertismentele, se preface în praf în fața unui simplu adevăr. El era aici. El luptase pentru ea.
1: Leandru s-a mișcat. A simțit căldura, apropierea, mirosul de flori și a deschis ochii. Primul lucru pe care l-a văzut a fost fața ei, aplecată, scăldată în soare, iar în ochi, nicio groază, doar gingășie, doar recunoștință, doar dragoste. I-a întins mâna, nu spre un monstru, ci spre apărătorul pe care îl cunoștea și îl iubea încă dinainte să-l vadă. Leandru a zâmbit și pentru prima dată nu avea nevoie de tichie. El era și fără ea la locul său. Leandru s-a ridicat și a luat cu grijă mâna Ana sa. "Trebuie să-ți povestesc totul," a spus el. "Sunt prințul Leandru. Am venit pe această insulă de departe, fugind de răutate și minciună. Te-am văzut și te-am îndrăgit, dar tu te temeai de bărbați și nu am îndrăznit să mă arăt." Vorbea încet, privindu-o în ochi.
3: Muzica, cadourile, portretul, vocea din grădină, toate acestea am fost eu. Am vrut să devin prietenul tău înainte să devin iubit. Am vrut să-mi cunoști sufletul mai devreme decât fața. I-a deschis nu doar fața, ci și inima. Și în această spovedanie nu era niciun singur cuvânt de minciună. Prințesa asculta și zâmbea. Fiecare cuvânt al lui se așeza la locul său, ca ultima bucată dintr-un mozaic pe care îl asambla în inima ei de la prima melodie auzită. Leandru s-a așezat într-un genunchi, direct pe pământul cald al grădinii, printre iasomie și trandafiri. "Fii soția mea," a spus el simplu, fără cuvinte pompoase. Tot ce era important fusese deja spus. Prințesa a râs, luminos, fericit, cum râd copiii care au primit ceea ce nu îndrăzneau să ceară. "Da," a răspuns ea, "ți-am iubit sufletul când erai invizibil. Ți-am iubit vocea, bunătatea, muzica. Iar acum văd că și chipul tău este la fel de frumos ca faptele tale. Nu am nevoie de nimic mai mult." I-a întins ambele mâini și el s-a ridicat. Dragostea lor, începută în liniște și taină, a răsunat cu voce de plină. Și insula a auzit. Păsările au început să cântă mai tare. Florile s-au întors spre ei, iar vântul le-a preluat râsetul și l-a purtat peste mare. Dar ce s-a întâmplat cu Furibon? Răutatea s-a devorat pe ea însăși. S-a întors acasă cu rămășițele armatei distruse, fără slavă, fără pradă, fără onoare. Soldații i-au povestit poporului adevărul. Regele lor a fugit primul, lăsând oastea la mila unui duh invizibil. Poporul, și așa chinuit de cruzimea tiranului, s-a ridicat. Pe Furibon
2: l-au detronat într-o singură noapte, în liniște și irevocabil, cum stinge o lumânare. Tronul, care se ținea prin forță, s-a prăbușit de îndată ce forța a secat. Iar curând a venit vestea. Prințul Leandru este viu. Și atunci poporul l-a chemat, într-un singur glas, cu bucurie, cum chem primăvara după o iarnă lungă.
3: Leandru a primit coroana tatălui și a unit regatul natal cu insula plăcerilor liniștite. Două lumi, legate prin dragoste, au devenit una și înțelepciunea a domnit în ambele. Leandru și prințesa lui au domnit cu înțelepciune și mult timp. Regatul lor a înflorit, ca acea grădină în care s-au găsit unul pe altul, generos, frumos, fără niciun spin. Tichia roșie Leandru a ascuns-o în vistierie, lângă coroană, dar mai adânc. Nu mai avea ce să ascundă și de cine să se ascundă. A devenit un rege vizibil pentru toți, dar pentru ea a rămas pentru totdeauna acel înger invizibil care a învățat-o să nu se teamă să iubească. Iar povestea lor a devenit legendă. Despre faptul că adevărata putere a bărbatului nu stă în sabie și nici în strigăt. Ea stă în răbdare, în grijă, în priceperea de a aștepta până când dragostea însăși va deschide ușile. Iată și sfârșitul basmului, iar cine a ascultat, acela la inimă mai înțelept a devenit.

0: A fost odată ca niciodată cu o iarnă grea cu multă zăpadă. Și apoi erau trei copii care s-au apucat să construiască un om de zăpadă.
1: Mă tot gândesc, parcă îi lipsește ceva. Pare că am neterminat sărăcuțul.
2: Da, cu siguranță îi lipsește ceva.
3: Nu prea se vede nasul.
2: Ce nas să mai punem acum?
3: Poate un cartof?
4: Știu eu, nu prea ar merge un cartof. Mai bine dau eu o fugă până acasă și aduc din magazie un morcov. Am o lădiță plină. Hai, mai bine să încercăm așa.

0: morcovul ăsta chiar se potrivește. Dar cred că este cam frig, sărăcuțul. Mă duc repede să aduc o pălărie de la bunicul.
1: Wow, ce bine arată!
2: Și apoi, uite așa, dragii mei, copiii erau tare încântați. Au început să-i aducă, bă, un morcov, bă, o pălărie, ce să mai. În fiecare zi, puneau câte ceva pe el. Timpul trecea și Crăciunul se apropia. Copiii nu se mai jucau cu omul de zăpadă. Petreceau timp împodobind bradul și cântând colinde. Iar omul de zăpadă se simțea din ce în ce mai singur. Într-o seară, cu doar câteva zile înainte de Crăciun, luna strălucea atât de puternic și frumos, încât omul de zăpadă se simțea foarte trist. Și dacă te uitai foarte atent, chiar puteai observa cum începură să-i curgă câteva lacrimi. Lacrimile se transformau ușor, ușor în mici bulgărași de zăpadă. Ba chiar unul a luat-o ușor la vale, făcându-se din ce în ce mai mare, fără să se oprească. Omul de zăpadă se uita atent spre cer, iar exact în acel moment căzu o stea foarte mare, iar el își puse rapid o dorință.
3: Nu vreau să mai fiu singur!
2: Și uite așa, de vale, bulgărele uriaș, perfect rotund, ajunse în curtea unei case vecine.
0: Wow, ce bulgăre mare și perfect! Să-l chem băieții să facem un om de zăpadă! Sau poate chiar o fată de zăpadă! Apciu! Mai luăm de la bunica pălărie, că bunicul nu cred că mai îmi dă. Ha, ce idee bună!
2: Ia ca, dragii mei, uite așa a venit și Crăciun. Omul de zăpadă simțea o bucurie ca și cum ceva frumos se întâmpla în seara aceea. Și ia că a avut dreptate, că din depărtare se auzeau clopoței magici.
4: Haide, Rudolf! Terminăm și gata! Ăsta e nou record! Hai, băiatul meu! Acum ușurel să nu ne agățăm de braț ca data trecută! Uite așa! Stânga! Dreapta! Ho, ho, ho!
2: Stai să mă îndrept un pic de șale! Gata! Mă duc să aduc cadourile. Tu să mă aștepți cu mințel, Rudolf. Mă întorc repede.
4: Dar ce avem noi aici? Ia uite ce om de zăpadă frumos, doar că n-are picioare. Păi cum să-l faci fără picioare?
2: Lasă că-l ajutăm noi. Ia uite, Rudolf, aici. Uite o magie.
4: Hai să-i facem și ochi adevărat.
2: Să-l ajutăm să se miște.
3: Piu, de când voiam să scap de pipa asta?
2: Hai că e simpatic! Ăsta e cadoul meu pentru tine!
3: Vai, dar ce se întâmplă cu mine? Pot să mă mișc și să vorbesc?
2: Crăciun fericit, omule de zăpadă! Îți doresc să ai parte de aventuri, iar când termin cu ele, te aștept la Polul Nord! Nu ai vrea să te prindă primăvara sau vara pe aici! Crăciun fericit!
3: Mulțumesc, moșule! Mulțumesc din suflet! Așa o să fac! Zbor plăcut!
2: Și uite așa, omul nostru de zăpadă a primit un cadou neașteptat. Fără să stea pe gânduri, o lua din loc și începu să cutreiere pădurea în lung și în lat. Doar că în acea seară nu fu singurul care îl văzu pe Moș Crăciun.
0: Moșu, e Moșu, l-am văzut pe Moș Crăciun.
5: Bunica doarme, dar eu l-am văzut pe Moș Crăciun.
3: Wow!
0: Ies repede afară, poate pot să-l prind din urmă.
6: Ho, ho, ho, ho, ho.

padă. L-ai văzut și tu pe moșu? Mă duc repede să-l prind în urmă. Dacă vine bunii să-i spui că mă întorc repede, bine? Am fugit! Moșule! Moșule! Unde ești? Vrr, ce frig e! Și mi se face cam frică. Dar ce se aude? Aoleo! Cred că este un cățel mare.

0: zăpadă înapoi la căldură.
1: Omul de zăpadă are ușe să alunge lupul cel rău și să o salveze la timp pe fetiță, ducând-o pe brațe până acasă.
0: Of, a fost cât pe ce! Dar cine este aici? Bună ziua, doamnă de zăpadă! Alo, bună seara! Dar ce frumoasă sunteți!
1: Păi, doamna de zăpadă nu avea cum să-i răspundă, iar omul de zăpadă se întristă foarte rău. Nu voia să rămână iar singur. Și uite așa, bietului de el începură să-i cadă iarăși lacrimi. Doar că una dintre ele o atinse pe doamna de zăpadă, iar aceasta începu să se miște ușor, ușor. Ho, magia lui Moș Crăciun se pare că a rămas în lacrimile omului de zăpadă. Iar așa cum știți, și doamna de zăpadă a fost creată tot dintr-un bulgăre de lacrimi ale omului de zăpadă. Și uite așa, amândoi, ținându-se de mână, au călătorit în lung și în lat până au ajuns la Polul Nord, la casa lui Moș Crăciun. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, având omuleț de zăpadă plin de viață și jucăuși. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați like și să vă și abonați. Urmează multe povești interesante.